0: des minorités, la justice transitionnelle, la reconstruction d'institutions représentatives, et puis avec des dossiers qui sont très concrets. Par exemple, la nouvelle armée de Damas, cela fait des mois et des mois qu'on en parle, on ne la voit toujours pas venir. Bon. Mais le fait est, c'est que le président vient, il est à Damas, c'est quelque part aussi un geste de soutien aux efforts qui sont conduits par les nouvelles autorités. La Syrie n'est plus seulement traitée comme un dossier de crise par l'Europe, elle redevient un interlocuteur possible. C'est le premier gain pour les autorités syriennes. Le deuxième est économique. La reconstruction du pays exigera des capitaux, des entreprises, des banques, des infrastructures et aussi une expertise technique. La présence d'une délégation économique française montre que Paris veut regarder le marché syrien de près. Pour Damas, c'est une manière d'ouvrir la porte à des entreprises européennes. Et là, on revient sur cette idée de diversification. La Syrie peut utiliser cette visite, en fait, pour rééquilibrer l'entièreté de ses relations extérieures. Elle peut montrer à toutes les grandes capitales avec lesquelles elle travaille habituellement, Ankara, mais aussi Moscou, Téhéran, Washington et autres. Elle peut aussi montrer qu'elle est capable de parler à tout le monde et de travailler avec tout le monde. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui de la nouvelle équipe gouvernementale à Damas.
1: Une voix, une histoire. Chaque jour, vous nous écoutez. Et chaque jour, nous sommes avec vous.
2: Est en suspens, l'Ukraine...
3: Il est 7h30.
1: Médias pour toutes les générations.
4: Et tout de suite sur Médias, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
5: يوميات الفلاح ثاني مرض غادي ناخذوه اليوم باش نتكلموا عليه مزيان ونتوسعوا فيه شويه نظر الاهميه والخطوره ديالو على زراعه البحيره في بلادنا. هو مرض الشهيبه ولا بوبياد ولا الشهوبيه، كل واحد وكيف تيسميه. المهم هو ان كل واحد من الاخوان الفلاحه اللي تيديروا هاد الزراعه ديال البحيره ولا حتى هذوك اللي عندهم الداليا ولا ماطيشه بالخصوص تعرفوهم ومستحقين من المصائب والخسائر الكبيره اللي يمكن يديرها في الزراعه الا مشى حتى شد فيها وساعدته الظروف يتكاثر وينتشر. لكن شكون هي هاد الظروف اللي يمكن تساعده؟ تساعد مرض الشهيبه في زراعه البطيخ ولا الدلاح بالكتره بالحراره العاليه واللي ما تابعها ريح بارد مثلا، والا كان مره شويه ديال النداء بحال في الليل الصباح مثلا. كذلك إذا كان الإنسان تيعطش البحيرة ديالو ولا ما تطحش عليها شي اشتواء إذا كانت على البور. أما كيفاش تيبان في الأول؟ فمرض الشهيبة وهذه كتير ما تنقولوها تيبان في شكل طرقات صفر مايلين البيض بالخصوص على الورقات الشارفين واللي تيبدأ يبان عليهم في وجههم التحتاني صوف بيضة بحال الدقيق، الشي اللي خلى الاختصاصين يسموه بالعربية الفصحى البياض الدقيقي. وإلا مشى حتى كتار وطول في الورقة تيبسها وتتولي تتشقق وتتهرس من قوة النشاف اللي ناشفاه، وهذا الشي بالطبع تيدفع الغرس ما يقدرش يغدي بطيطخاتو ولا دليلحاتو اللي عاد تيتكونوا ولا بداو يغلاضوا. ومن أهم الوسائل باش نحافظوا على الزرعة ديالنا منه هي بعدا نبعدوا علينا كل ورقة ولا غرس مقيوس ونسقيو بانتظام وما نقلبوش الدري بزاف إلا كان عندنا باش نخليو الريح يصوت شوية على الورق ديال البحيرة. واخيرا نرشو بشي دواء خاص ضده، وفي البدايه ما حد الحال ما سخنش بزاف يمكننا نستعملوا الكبريت غبره ولا الكبريت مخلط مع الماء قبل ما ندوزو من بعد 3 ولا 4 ديال الرشات لدواء اخر من الادويه الفعاله اللي كثيره هاد الايام ضده.
6: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 6464 او زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحه اليوم:
5: من المسائل اللي تيديروها بعض الاخوان الفلاحه دابا على شجر الكليمونتين ديالهم هي هذيك العمليه ديال تكمال الزباره اللي فاتنا تكلمنا عليها من قبل، واللي تتدار باش تنختاروا الخلف والبوجون اللي غادي نخليوه للعام الجاي ونحيدوا البوجون اللي طالع عوج ولا

0: في شي عرش ما صالحش، وهاد العملية ديال تزوال الخلف الجديد اللي ما يصلحش هي اللي بغيت ننصح كل الإخوان مالي نشجر الكليمونتين يديروها دابا إلا ما كانوش داروها من قبل. وهاد العملية راها خاصة في الحقيقة تكون متواصلة، بمعنى أخرى كل ما بان شي خلف ولا بوجون جديد وما عندنا ما نديرو به من بعد إلا وخاصنا نحيدو علينا باش يخلي البلاصة للخلف اللي تهمنا احنا.
1: أخبار فلاحية.
0: مازالين أخواتي إخواني مع موضوع التأثير ديال التقلبات المناخية والمخلفات ديالو على الفلاحة، واللي هذا اليوم الثالث اللي تندوي لكم فيه على الأجوبة والملاحظات ديال بعض الاختصاصيين في فرنسا. ومن بعد ما تكلمنا على التأثير ديال هاد التغيرات المناخية على الإنتاجية ديال الزراعات وعلى السرعة ديال النمو والكبر ديالهم والزربة اللي ولات تتكمل بها الزراعة الدورة الحيوية والإنتاجية ديالها، ومن بعد ما تكلمنا كذلك حتى على التغيير اللي غادي يوقع في اختيار الدورة الزراعية وديال الفلاحات اللي يدخلوا فيها، وكذلك حتى التغيير اللي يمكن يوقع عند الفلاحة نفسهم اللي خاصهم يعاودوا التكوين ديالهم بالنسبة لعدة مسائل غادي تولي جديدة عليهم. اليوم غادي نتكلموا على أهم تأثير غادي يوقع بسبب التقلبات المناخية وهو قلة المياه حتى عندهم بالخصوص في النصف الجنوبي لفرنسا، وهذا الشيء بالطبع غادي لازم يأثر على النمو ديال الزراعات والإنتاج اللي يعطوه، وكذلك على مصاريف السقة العامة اللي خاص الفلاح يصرفها على الزراعات ديالو. وفي هذه المسألة تيقولوا هاد الاختصاصيين بأن عندهم يمكن بعض الفلاحة والكسابة غادي يتغلبوا وغادي يحطوا الحمل لأنهم ما غاديش يوليوا يخرجوا راسهم في الفلاحة، وهذه غادي تطرح عندهم مشكلة كبيرة في التوازن الاجتماعي ديالهم بالخصوص في البادية عندهم. وآخر ملاحظة تكلموا عليها هاد الاختصاصيين هي أن الحيوانات عندهم بالخصوص البهايم والكسيبة والحلوف والدجاج غادي تولي التربية ديالهم وإنتاجهم صعيب، لأن بعض هاد الحيوانات ما غاديش تقدر تصبر على هاد التقلبات المناخية واللي تابعها بالخصوص الزيادة في الحرارة بلا قياس. أخواتي إخواني طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا، وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:45 الصباح الغرب.
2: يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القطر الفلاحي للمغرب. مجموعة القطر الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Et comme promis, nous prenons la direction du Sénégal ce matin. Le marché du vêtement est dominé par la fripe et les importations portées par des prix accessibles. Mais une jeune entreprise veut changer le regard sur la seconde main. Lancé en janvier 2025, Maquette vend des vêtements d'occasion haut de gamme. L'objectif, rendre des créations africaines plus accessibles tout en encourageant l'économie circulaire. C'est la chronique d'actualité signée Alison Fernandez depuis Dakar.
4: Dans son dressing, Amandine Pinto, passionnée de mode, collectionne les pièces de créateurs. Mais toutes n'ont pas été achetées au prix fort. Il y a quelques mois, cette entrepreneure martiniquaise a découvert Maquette, une plateforme qui permet d'acheter et de revendre des vêtements haut de gamme.
5: Souvent, effectivement, on en a trop, on ne les porte pas depuis un an, deux ans, et c'est toujours vraiment une question de se dire, est-ce qu'on les donne, est-ce qu'on les trie, et puis finalement, on repousse la question à plusieurs jours, alors que là, je vais sur Maquette, je les vends, et puis je peux gagner un peu d'argent, et puis même réutiliser cet argent pour acheter d'autres pièces sur Maquette.
4: Dans les locaux de Maquette, une fois l'annonce publiée, chaque article est contrôlé avant d'être mis en ligne.
6: Alors, le prix, il est bon? Ouais, la photo, elle est bien prise pour le coup.
4: À l'origine du projet, Fatou Dieng, après avoir vécu 18 ans à Paris, cet ingénieur en informatique est rentré au Sénégal avec une idée, créer en Afrique de l'Ouest un site destiné à donner une seconde vie aux vêtements. Une initiative qui permet notamment de réduire l'empreinte environnementale du secteur textile, mais aussi de rendre les créations des créateurs africains plus accessibles.
7: Je donne un exemple, on voit beaucoup de designers, de tenues de designers dans nos séries qui sont suivies par toutes les couches de la population.